0: गच्छसि, तुम जाते हो या तुम जा रहे हो।
1: यूयं गच्छथ,
0: यूयं गच्छथ, तुम सब जाते हो या तुम सब जा रहे हो।
1: यहाँ पर जो यूयम शब्द है इसका अर्थ है तुम सब। आगे सुनिए, अहम गच्छामि,
0: अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ या मैं जा रहा हूँ, अथवा मैं जाती हूँ या मैं जा रही हूँ।
1: वयम गच्छामः,
0: वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं या हम सब जा रहे हैं, अथवा हम सब जाती हैं या हम सब जा रही हैं।
1: मुझे आशा है कि अब तक सह, ते, सा, ताह, त्वम, यूयम, अहम और वयम इन सर्वनामों के अर्थ को आप भलीभांति जान गए होंगे। तो आइए अब हम कुछ क्रियाओं के साथ इनका प्रयोग करते हुए अभ्यास करें। आप एक बार हमको सुनिए और दूसरी बार हमारे साथ दोहराइए।
0: सह गच्छति, ते गच्छन्ति,
1: सह गच्छति, ते गच्छन्ति,
0: सा गच्छति, ताह गच्छन्ति,
1: सा गच्छति, ताह गच्छन्ति,
0: त्वं गच्छसि, यूयं गच्छथ,
1: त्वं गच्छसि, यूयं गच्छथ,
0: अहं गच्छामि, वयं गच्छामः,
1: अहं गच्छामि, वयं गच्छामः,
0: सः आगच्छति, ते आगच्छन्ति,
1: सः आगच्छति, ते आगच्छन्ति,
0: सा आगच्छति, ताः आगच्छन्ति,
1: सा आगच्छति, ताः आगच्छन्ति,
0: त्वम् आगच्छसि, यूयम् आगच्छथ,
1: त्वम् आगच्छसि, यूयम् आगच्छथ,
0: अहम् आगच्छामि, वयम् आगच्छामः,
1: अहम् आगच्छामि, वयम् आगच्छामः,
0: सः पठति, ते पठन्ति,
1: सः पठति, ते पठन्ति,
0: सा पठति, ताः पठन्ति,
1: सा पठति, ताः पठन्ति,
0: त्वं पठसि, यूयं पठथ,
1: त्वं पठसि, यूयं पठथ,
0: अहं पठामि, वयं पठामः,
1: अहं पठामि, वयं पठामः,
0: सः लिखति, ते लिखन्ति,
1: सः लिखति, ते लिखन्ति,
0: सा लिखति, ताः लिखन्ति,
1: सा लिखति, ताः लिखन्ति,
0: त्वं लिखसि, यूयं लिखथ,
1: त्वं लिखसि, यूयं लिखथ,
0: अहं लिखामि, वयं लिखामः,
1: अहं लिखामि, वयं लिखामः,
0: सः खादति, ते खादन्ति,
1: सः खादति, ते खादन्ति,
0: सा खादति, ताः खादन्ति,
1: सा खादति, ताः खादन्ति,
0: त्वं खादसि, यूयं खादथ,
1: त्वं खादसि, यूयं खादथ,
0: अहं खादामि, वयं खादामः,
1: अहम खादामि, वयम खादामः।
0: सः पिबति, ते पिबन्ति।
1: सः पिबति, ते पिबन्ति।
0: सा पिबति, ताः पिबन्ति।
1: सा पिबति, ताः पिबन्ति।
0: त्वं पिबसि, यूयं पिबथ।
1: त्वं पिबसि, यूयं पिबथ।
0: अहं पिबामि, वयं पिबामः।
1: अहं पिबामि, वयं पिबामः।
0: सः नमति, ते नमन्ति।
1: सः नमति, ते नमन्ति।
0: सा नमति, ताः नमन्ति।
1: सा नमति, ताः नमन्ति।
0: त्वं नमसि, यूयं नमथ।
1: त्वं नमसि, यूयं नमथ।
0: अहं नमामि, वयं नमामः।
1: अहं नमामि, वयं नमामः।
0: सः चलति, ते चलन्ति।
1: सः चलति, ते चलन्ति।
0: सा चलति, ताः चलन्ति।
1: सा चलति, ताः चलन्ति।
0: त्वं चलसि, यूयं चलथ।
1: त्वं चलसि, यूयं चलथ।
0: अहं चलामि, वयं चलामः।
1: अहं चलामि, वयं चलामः।
0: सः धावति, ते धावन्ति।
1: सः धावति, ते धावन्ति।
0: सा धावति, ताः धावन्ति।
1: सा धावति, ताः धावन्ति।
0: त्वं धावसि, यूयं धावथ।
1: त्वं धावसि, यूयं धावथ।
0: अहं धावामि, वयं धावामः।
1: अहं धावामि, वयं धावामः।
0: सः हसति, ते हसन्ति।
1: सः हसति, ते हसन्ति।
0: सा हसति, ताः हसन्ति।
1: सा हसति, ताः हसन्ति।
0: त्वं हससि, यूयं हसथ।
1: त्वं हससि, यूयं हसथ।
0: अहं हसामि, वयं हसामः।
1: अहं हसामि, वयं हसामः। सुरभि, किं भवती जानाति अद्य कः दिवसः अस्ति?
0: आं महोदये, अहं जानामि अद्य गुरुवासरः अस्ति।
1: भवती सम्यक् जानाति। सम्प्रति वदतु, एकसप्ताहे कति दिवसाः सन्ति?
0: एकसप्ताहे 7 दिवसाः सन्ति।
1: ते दिवसाः के सन्ति क्रमेण वदतु।
0: सोमवासरः, मङ्गलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः, रविवासरः च।
1: श्रोताओ, एक बार पुनः संस्कृत में दिनों के नाम सुन लेते हैं।
0: सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः, रविवासरः च।